Odvojio se onaj prvi modul. Šalta vozi. Oj, Rambo, vasijonski brate, u svemiru